Tôi nói lại một lần nữa, ba người bọn họ không phải do tôi sinh ra, họ là trẻ bị bỏ rơi tôi nhặt được cạnh chuồng lợn 30 năm trước. Mẹ nói linh tinh, mẹ chỉ vì không muốn cho tiền nên mới bịa ra cái cớ này chứ gì. Nguyên đơn chú ý trật tự phiên tòa. Chúng tôi yêu cầu giám định ADN để trả lại sự trong sạch cho chúng tôi. Mẹ ơi, đã lên tới tận tòa rồi mà mẹ vẫn còn diễn sâu thế cơ à? Bị cáo có ý kiến gì về yêu cầu giám định ADN của nguyên đơn? Tôi đồng ý giám định ADN. Hãy cứ để khoa học lên tiếng. Thưa thẩm phán, chúng tôi yêu cầu mau chóng thu xếp giám định. Càng nhanh càng tốt, đợi kết quả ra rồi, sự thật sẽ sáng tỏ, lúc đó cả cái tòa án này đều sẽ biết bà ta đang dối trá. Thưa thẩm phán, đây là miếng ngọc bội mà năm đó khi nhặt bọn chúng về, trên người mỗi đứa đều có, mỗi người một miếng. Tôi đã giữ gìn suốt 30 năm qua. Còn đây là giấy chứng nhận nhận nuôi do thôn cấp năm ấy, có chữ ký và dấu vân tay của bác trưởng thôn cũ. Ngọc bội cái gì chứ? Ai biết được có phải bà tự mua về rồi vẽ chuyện ra không? Chữ ký và con dấu trên giấy chứng nhận nhận nuôi rất rõ ràng, hoàn toàn có thể xác minh. Tòa tuyên bố tạm nghỉ. Hai bên tới cơ sở được chỉ định để tiến hành giám định ADN, sau khi có kết quả giám định sẽ tiếp tục mở phiên tòa. Đợi kết quả ra rồi, bà bắt buộc phải nhè hết số tiền đó ra. Mẹ à, đến lúc đấy đừng bảo chị em chúng tôi cạn tình cạn nghĩa nhé. Mẹ ơi, con chỉ sợ nhỡ đâu kết quả, mẹ cứ yên tâm. Mẹ không gạt con đâu. Mẹ cả đời này chưa từng lừa dối các con điều gì. Con không sợ mất tiền. Con chỉ sợ mẹ đau lòng thôi. Mẹ không đau lòng. 30 năm chẳng đợi nổi một lời nói thật. Cái mẹ đợi chính là tờ báo cáo giám định ngày hôm nay. Đợi kết quả giám định ra xem, để xem bà ta còn ăn vạ thế nào được nữa. Rồi thiết chế thi hành. Bà đưa tiền cho chúng tôi bây giờ vẫn còn kịp đấy. Chờ đến lúc có kết quả giám định rồi thì bà chẳng còn chút thể diện nào đâu. Cứ đợi kết quả ra rồi hãy nói. Vẫn chưa chịu chết tâm cơ à? Anh nói xem, có phải bà ta thực sự tưởng mấy lời bốc phét của mình qua mắt được cơ quan giám định không? Bà già nông thôn thì biết gì về khoa học. Bà ta tưởng cái giám định ADN này cũng giống như đi thắp hương khấn vái trên chùa, thích phán thế nào thì phán chắc. Các người đừng có quá đáng quá. Liên quan gì đến mày? Đợi kết quả ra, mày đừng mong tơ hào được một cắc. Mời hai bên vào bãi án. Bà à, lời dối trá lớn nhất đời bà sắp sửa bị bóc trần rồi đấy. Đến lúc đó thì đừng có mà khóc nhé. Chỉ cần kết quả vừa ra, tôi sẽ yêu cầu tuyên đọc công khai ngay tại tòa, để cho tất cả mọi người đều biết bà ta là kẻ lừa đảo. Đúng đấy, 1,2 triệu tệ thì ba đứa mình chia thế nào? Tôi là con trai, tôi phải được phần hơn. Đừng vội, tiền về tay rồi tính tiếp. Xem báo cáo giám định trước đã. Kết quả giám định ADN đã có. Theo kết quả giám định, Triệu Kim Phượng, Triệu Dần Phong, Triệu Bảo Căn và bị cáo Lý Tú Lan, Triệu Kiến Dân không có quan hệ huyết thống.

0: có chuyện gì vậy? Cái này, đây là cái gì thế? Sơn thần hiển linh rồi, tuyệt đối không được động vào. Lâm Nhược Vi, cô còn chần chừ gì nữa? Nếu làm chậm tiến độ, tôi sẽ trừ hết tiền công của cô đó. Đốc công, không thể đào tiếp được. Bên dưới có thứ gì đó, hình như là một con đại xà thành tinh. Còn có cả một ổ rắn con nữa. Sơn thần cái gì chứ? Tôi mới là thần ở đây này. Làm chậm công trình của ông chủ, cô lấy mạng ra mà đền à? Đúng là rắn thật kìa. Vảy lớn thế này, nếu mà tháo xuống, chắc sẽ bán được khối tiền đó. Anh em, mang cuốc chim lại đây cho tôi. Được, đốc công, không được rớt hại sinh linh. Chúng đâu có chọc gì chúng ta chứ. Thả chúng đi đi, cút sang một bên đi. Hôm nay tôi nhất định phải lấy mấy con rắn nhỏ này làm món nhậu. Tối nay nấu canh rắn, khao anh em một bữa. Không được. Xong rồi, chúng ta gây họa lớn rồi. Rắn, nhiều rắn quá, cứu mạng với. Hoảng gì chứ, mấy con rắn thôi mà đã dọa các người thành thế này rồi ư. Đốc công, phía sau, đại ca, phía sau anh kìa. Đốc công, chắc chắn nó đến rửa hận đó, vì anh vừa oánh chít rắn con của nó. Có quái vật. Mau có người đến giúp chặn con đại xà lại đi. Triệu Đức Bưu, cậu đừng có dẫn con rắn về phía tôi đấy. Tình hình gì vậy? Mau lái xe đi, mau lái xe đi. Triệu Đức Bưu, cậu đang giở trò gì vậy hả? Cậu chọc phải con đại xà từ đâu thế? Mau xuống xe dẫn nó đi chỗ khác đi. Không thể đứng nhìn họ bị đại xà ăn thịt được. Mau hoạt động cho tôi. Ngoan ngoãn nằm yên cho tôi. Lâm Nhược Vi, làm tốt lắm, mau, dùng bánh xích cán chít nó, cán nát đầu nó đi. Nó cũng chỉ đang bảo vệ con của mình thôi, là chúng ta làm sai trước mà. Cô điên rồi à, nếu thả nó ra, chúng ta sẽ chít hết đó. Vạn vật đều có linh tính, tôi không thể rớt nó. Không được, đây là cơ hội tốt để mình thể hiện trước mặt ông chủ. Ông chủ, anh trốn cho kỹ nhé. Tôi sẽ đi đối phó với đại xà. Đại xà mau chạy đi, đừng để họ bắt được nữa. Muốn chạy sao? Để lại chút gì đó cho ông đây. Đó là gì vậy? Là thân cây sao? Không đúng, sao cây lại chạy theo xe được? Rắn, là một con rắn khổng lồ. Chồng à, anh mau nhìn đi, ngoài cửa sổ có một con đại xà to bằng cả chiếc xe. Nó cứ bắn.
1: Sintonizas Arcángel 92.3 FM.
2: Paz del Señor, y con tu espíritu, partamos a saludar.